0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Radiogodis.se.

0: god morgon, Kronan. Man måste säga, vad är det Kronan gör? Det
1: ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man Kronkala.
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsa, ja,
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du göra!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Qstar tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

signaturen gör ju gällande att du lyssnar på Nevergreens. Välkomna ska ni vara. I vanlig ordning har vi laddat skivspelarna med 12 singlar från 80-talet som trots kommersiella intentioner

Lawrence heter alltså bandet som fick inleda dagens Nevergreens. Det är ett italienskt gäng det här. Sångaren Marco Faralli hade ett ben i italodisco och fanns i kulisserna bakom band som Maxim och Cruising Gang. Den här lite mer brittisk doftande popsingen var den första i en rad singlar med trion Florence som släpptes under andra halvan av 80-talet. 1986 släpptes den här, Trading Love. Brittiska poptjejer med lite sval framtoning sådär var vanliga i listornas underkant i början av 80-talet. Nu ska vi lyssna på en tjej som heter Kitty Grant och en singel från 1983, Glad to Know.

Faragli hade ett ben i italiensk skor och fanns i kulisserna bakom band som Maxim och Cruising Gang. Den här lite mer brittisk doftande popsingen var den första i en rad singlar med trion Florence som släpptes under andra halvan av 80-talet. 1986 släpptes den här, Trading Love. Brittiska poptjejer med lite sval framtoning sådär var vanliga i listornas underkant i början av 80-talet. Nu ska vi lyssna på en tjej som heter Kitty Grant och en singel från 1983. Glad to know.

var Cary Grant, en brittisk tjej som gjorde några singlar runt 1983. Glad to know you heter den här singeln. När låten skrevs och spelades in i originalversion ett par år tidigare av Chas Jankel, en brittisk sångare och gitarrist med bakgrund i Endures kompband Blockhead. Chas fanns även med i kulisserna bakom tjejen som sjöng här, Cary Grant alltså. Vi stannar kvar i England för att lyssna på bandet Swim, stilfull brittisk soulpop som för tankarna lite till Wet Wet Wet här på singeln Rachel.

0: Ja, den där genren hade många representanter i slutet av 80-talet. Wet Wet Wet och Curiosity Killed the Cat var två band som gick bra för polisterna, speciellt hemma i England. Lite sämre gick det för det här bandet vi just hörde. Swim kallar man sig och gjorde några sådana här popsinglar i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Rachel heter singeln vi hörde från 1989.
1: Radiogodis.se.
0: Ett välkänt knep att få radiospelningar är ju att sjunga om att just bli spelad på radio. Ja, den där friande uppmaningen kommer från Touch, ett band från Göteborg med Elisabeth Andreassons brorsa Jan Andreasson som huvudperson. 1984 släppte man den här. Listen.

ska det vara i stavningen där. Det här Göteborgsbandet hade en kort levnad, men han i alla fall ger ut singel vi hörde, Listen to the Radio Tonight, producerad av Bernard Lör, mest känd som ständig vapendragare till Benny Andersson. 1984 kom den här skivan ut. Abraham Conte Coroma heter killen som sjunger för oss på nästa platta. Brian and the Eden är till namnet. En kille med afrikanskt ursprung som gjorde några popsinglar i Sydeuropa i mitten av 80-talet. Vi ska lyssna på debutsingeln från 1985, Sonsy Girl.

Ed Eden var det där, en svart kille som hittade sin musikaliska bas i Sydeuropa på 80-talet. Sunsy Girl heter den här debutsingen från 1985. Sunsy är ett ord som man inte hör så ofta förresten. Det betyder ungefär fräsch eller välmående. Tillbaka till England nu. Dislocation Dance heter det här bandet som blev lite omskrivet för sin blandning mellan New Wave och Soul i början av 80-talet. 1983 skrev man på för kräddiga Rough Trade. Och

Catherine Way heter tjejen bakom mikrofonen där i Dislocation Dance. Ett band från Manchester som gärna beblandade sig med lite kreddiga indie-akter på 80-talet. Och i viss mån var de väl en sån själva också. Den här lite soliga popsingen kom 1983 och heter Show Me.

låg mellan New Wave-poppen kom från Riptide, ett band från Australien som så många andra hade en del fans på hemmaplan men lite svårare att nå ut internationellt. 1982 släppte man den här deras populäraste singel där borta, Hearts and Flowers. Hem till Sverige igen, till Lindesberg i Västmanland närmare bestämt. Därifrån kom det här gänget, L'Avenue.

den svenska glesbygden kokade av popmusik på 80-talet. Nästa varenda samhälle hade sina lokala idoler. I Lindesberg heter de L'Avenue och fick ut ett par singlar i den här lite nyromantiska stilen. Dansar på rosor heter singel vi hörde från 1984. Ja, kalla kriget fanns ständigt närvarande i 80-talets poplandskap, både i form av pretentiösa rockreferenser och ibland som lite mer kitschig attiralj. Ett exempel på det senare här nu från Laurie and the Chameleons.

har hört Lori and the Chameleons, en brittisk akt som gjorde ett par singlar alldeles i början av 80-talet. Lori Larkley är fulla namnet på tjejen som sjunger, men det var männen i bakgrunden som skulle göra lite mer väsen av sig framöver. David Balf var även med i Teardrop Explodes och Bill Drummond skulle senare bli inflytelserik musiker och inspiratör som bland annat var bakom bandet KLF många år senare. Men detta var alltså 1980 redan, bandet Lori and the Chameleons och singeln Lonely Spy. Till Västtyskland nu och bandet Blue Vision. Tre singlar släppte man under 80-talet. Här är debuten från 1984, Visions.

Station heter den här duon från Västtyskland. De var två herrar som fanns i bakgrunden av den tyska synthpop-scenen, bland annat bandet Boytronic. CD-projektet blev dessvärre ganska fruktlöst, men tre singlar fick man ändå ut. Vi hörde Visions från 1984. Ett par plattor kvar i dagens program då. Den näst sista kommer från Sverige och bandet La Crosse. Som namnet kanske antyder så handlar det återigen om lite svensk nyromantik här på singeln.

Ja, det där var La Crosse, en svensk duo som gjorde ett par singlar och ett album i början av 80-talet. Per Blom heter en av medlemmarna. Han fanns i periferin kring många band och artister i det svenska 80-talet. Vi har hört honom en gång tidigare i Nevergreens också, då som medlem i bandet Katze. Men La Crosse var detta alltså. 1983 släpptes den här låten vi hörde, En diamant. Dagens sista platta kommer från England. Wavelength kallade sig en samling ganska meriterade studiokillar som startade upp det bandet i början av 80-talet. 1982 fick man en mindre hit i England med den här finstämda Hurry Home.

vi har hört Wavelength, en brittisk kvintett som gjorde ett album med några singlar under ledning av producenten Christopher Neal. Balladen vi hörde var en populär låt på engelsk radio 1982, Hurry Home. Som fick avsluta detta Nevergreens. Kul att ni har lyssnat ända hit. Vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukttång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kaffe man får in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
6: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
7: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
8: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
9: En vuxen bil hos vuxen.se.
8: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
10: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
11: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
12: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: ja, man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
14: Det är många korv.
13: 33 korv och sen har vi Agneta.
14: Men det är ju själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommunen börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckts och enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Tech-miljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Mergen Jamil.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ja, då har vi kommit in i oktober månad. Första oktober har vi idag och den nya höstmånaden, den inleds i åtminstone den södra delen av landet med ovanligt somrigt väder, får man väl lov att säga. I norr ökar molnigheten medan det söderut väntar mestadels soligt väder med temperaturer som är höga för årstiden. Under eftermiddagen minskar molnen även i norr. Och temperaturerna, de når omkring 20 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i höga temperaturer. Och lokalt kan det på sina ställen också mycket väl gå över 20 grader under eftermiddagen idag. I Norrland 11 till 13, 14 grader. Det varierar lite beroende på var någonstans man befinner sig. Ja, så inleds oktober månad, idag torsdag, somrigt i den södra delen av landet. Thomas Vidén heter jag.
20: Radiogodis.se
21: 80-tal, dygnet runt. Radio.

lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio. Jo då, för sin mangrunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett

0: Reklam. Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: Får jag be dig om legitimation, tack?
1: Har du en legitimation?
2: Ja, det är ett litet lägg jag kan få kika på.
3: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
0: Hittar du läget heller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommunen börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckt så enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Techmiljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var ni.
8: Med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommunen börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckt så enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Techmiljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet

0: av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Tech-miljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Mergem Jamil.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ja, då har vi kommit in i oktober månad. Första oktober har vi idag och den nya höstmånaden, den inleds i åtminstone den södra delen av landet med ovanligt somrigt väder, får man väl lov att säga. I norr ökar molnigheten medan det söderut väntar mestadels soligt väder med temperaturer som är höga för årstiden. Under eftermiddagen minskar molnen även i norr. Och temperaturerna, de når omkring 20 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i höga temperaturer. Och lokalt kan det på sina ställen också mycket väl gå över 20 grader under eftermiddagen idag. I Norrland 11 till 13, 14 grader. Det varierar lite beroende på var någonstans man befinner sig. Ja, så inleds oktober månad, idag torsdag, somrigt i den södra delen av landet. Thomas Vidén heter jag.
3: Radiogodis.se
4: 80-tal, dygnet runt. Radiogodis.

0: Radio Godis.
1: God morgon, Grodan. Man må säga, vad är det Grodan gör?
2: Ska bli en transistorradio. Varför finner man grunkarna?
1: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Ja, Chad, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm.
0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Ja, Chad, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverat.

0: och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
1: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
2: Sektoralarm.
3: Jag har Shadi utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
2: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
3: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
4: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
5: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
6: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god nattsömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
7: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
8: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
9: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
10: Ursäkta, det är dags att komma upp.
11: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
10: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
11: Va?
9: Boka en intens värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
12: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
13: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
14: Hej, jag tar en jubileumstriss.
15: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
16: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommuner börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckts och enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Tech-miljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Mergem Jamil.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ja, då har vi kommit in i oktober månad. Första oktober har vi idag och den nya höstmånaden, den inleds i åtminstone den södra delen av landet med ovanligt somrigt.

0: väder får man väl lov att säga. I norr ökar molnigheten medan det söderut väntar mestadels soligt väder med temperaturer som är höga för årstiden. Under eftermiddagen minskar molnen även i norr. Och temperaturerna de når omkring 20 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i höga temperaturer. Och lokalt kan det på sina ställen också mycket väl gå över 20 grader under eftermiddagen idag. I Norrland 11 till 13, 14 grader. Det varierar lite beroende på var någonstans man befinner sig. Ja, så inleds oktober månad, idag torsdag, somrigt i den södra delen av landet. Thomas Vidén heter jag.
1: Radiogodis.se
2: 80-tal, dygnet runt.
1: Radiogodis.

blev en svensk inledning i dagens Nevergreens. Shoeshine hette det där gänget som var ett ganska tidstypiskt studiogäng som fick några chanser på storbolaget Mercury i mitten av 80-talet. Charlie Hilson var den drivande kraften här. Kanske mest känd som producent för bland annat Nordman och sonen Joakim Hilson senare. Men på 80-talet försökte han hanka sig fram som artist också. 1982 var han med i svenska Melodifestivalen till exempel. Här hade han slagit sig samman med ett par vänner ur den stockholmska studioeliten och bildat bandet Shoeshine, som vi faktiskt hört tidigare en gång i Nevergreens. Deras julsingel var med i ett av de julprogram vi haft. Men det vi hör nu var en av deras vanliga singlar, den sista de släppte faktiskt. She's Got Nothing But The Radio On heter låten från 1986. Som kom ut med ett lite spekulativt skivomslag med en tjej som har just inget mer än en radioapparat som skyddar kroppen. Nevergreens tuffar vidare ute i Europa.

här bandet. Det är första gången vi spelar ett band från Polen i Nevergreens. Det här gänget var enormt stora i hemlandet under hela 80-talet. Ett polskt Sue and the Banshees kan man säga. Och som många andra så gjorde man också ett försök att slå internationellt med en platta på engelska 1985. Det var därifrån vi hörde singen Simple Story. Ja, kul med lite andra ursprungsländer än de vanliga i Nevergreens. Från staden Drammen i Norge kom de här killarna som hette samma som sin låt Behind the Mirror.

Ja, lite norsk pop i Evergreens. Behind the Mirror heter den här duon. Och det är även namnet på deras debutsingel från 1989. Trots den begränsade framgången så puttrade man på under hela 90-talet och gav ut en platta lite då och då. Ja, det här med att döpa sitt band efter en av sina låtar, eller tvärtom, var inte helt ovanligt på 80-talet av någon anledning. Så varför inte köra på med ännu ett exempel på det? English

hört English Evenings, en engelsk duo som fick chansen på några olika storbolag under 80-talet. Vi hörde deras självbetitlade debutsingel från 1983. Ja, Nevergreens är detta alltså, som fortsätter att gräva i 80-talets dammigare hörn efter plattor som trots kommersiella intentioner aldrig slog på listorna.

fransk solkille som gläntade för dörren till framgång i mitten av 80-talet. Mer singlar spelades en del i amerikansk eller engelsk radio i alla fall. Detta var en sådan från 1984, Personality. Till Sverige och Örebro nu. Doris Robertson heter en tjej som figurerade kring revykungen Peter Flack i hemstaden, men som också satsade på en parallell popkarriär under sitt förnamn. Här är Doris med...

en sångerska hemmahörande i Örebro på 80-talet. När vi hörde vad titelspåret och tillika en singel från hennes album Svart Romans 1982 kom det ut. London Aircraft heter bandet som stuffar igång lite här i bakgrunden. Trots namnet var detta en akt från Österrike som kanske sneglat lite mot Village People på den här singeln. Boulevard.

London Aircraft var det där. Någon slags 80-tals fortsättning på funkdiskobandet Supermax med säte i Österrike och Västtyskland. Kurt Hauenstein heter huvudpersonen i båda banden i alla fall. Supermax var lite mer framgångsrika nere på kontinenten, men även det här gänget fick några mindre hits där nere. Vi lyssnade på en singel från 1985, Boulevard. Ja, det här med att göra omstart med nytt namn kan ju leda lite varstans. För Kurt Smith och Roland Orsborg blev det helt karriärsavgörande, får man säga. Deras Tears for Fears blev ett av de riktigt stora namnen under 80-talet. Innan dess tragglade de sig fram under namnet Graduate i några år. Och inte saknas för hitkänslan här heller på deras singel från 1980, Ever Met a Day.

Barry Blue kallar sig en engelsman som verkade i den lite snällare fåran av glamrocken i början av 70-talet. På 80-talet skulle han bli mer känd som producent och låtskrivare. Han låg bland annat bakom Todd Coelhos stora hit I Eat Cannibals. Men artistkarriären fick puttra på lite i bakgrunden också. 1983 gömde han sig bakom pseudonymen Swiss Army på singeln Back to the Wall.

tillhört Swiss Army och en kortlivad pseudonym för artisten Barry Bloom som gav ut den här enda singeln 1983, Back to the Wall. Till USA nu och duon Waterfront Home. Den här typen av pulserande disco kom ju oftast från Europa, men det fanns några flaggbärare på andra sidan Atlanten också. Bobby Orlando heter en av dem som låg bakom till exempel Flirts och Divines framgångar. Lite samma sound här på debutsingen från Waterfront Home. Take

diskodängan kom från Waterfront Home, ett av många projekt i den här fåran signerat producenten Bobby Orlando. Han gillade att förvilla sin publik med massa olika pseudonymer och startade hellre upp ett nytt band än att fortsätta med ett gammalt. En av alla dessa kortvariga aktiva sedan vi precis hörde, Waterfront Home. Titeln kanske ringer en klocka, men det är ju ingen ABBA-låt detta. Take a Chance on Me heter den likväl, från 1983. Två plattor kvar av dagens Never Greens. Näst på tur en Stockholmskille som kallar sig för Eskil.

Eskil. Det är nära nog hans riktiga namn också. Eskil Stjernborg heter den här unga killen som gjorde den här soulfunkiga singeln Just For You, heter den här singeln vi hörde från 1987. Dags för dagens sista platta då. Adultnet kallade sig ett brittiskt band som bestod av en utbrytargrupp från indiebandet The Fall. 60-tals klingande gitarrpop som för tankarna lite till Kirsty MacColl här på singeln Where Were You.

Rick Smith heter sångerskan där i bandet Adultnet. Efternamnet kommer att hon för tillfället var gift med sångaren i bandet The Fall, Mark E. Smith. Ett band där även Briggs var med tidvis, men detta var med bandet Adultnet som fick chansen på återuppståndna storbolaget Fontana 1989. Ett annat klassiskt indieband lurade i vassen här också förresten. Mike Joyce och Andy Rourke från The Smiths var med i det här bandet. Where Were You heter singen vi hörde. En cover förresten. Amerikanska Grassroots gjorde originalet på 60-talet. Detta blev det sista ni hörde av Nevergreens för den här gången. Men vi hörs ju snart igen såklart. Jag tackar för uppmärksamheten och säger hejdå.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

me for one day. Please don't ask any questions. You

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: hemsida.
1: Choklad, kex, choklad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kallas för man går in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverat för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
9: Tomsen!

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet, hela livet.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Det här är senaste nytt och vi börjar i äldreomsorgen där flera dömda personer har stoppats från att få jobba efter att kommunen börjat göra bakgrundskontroller. Minst 200 kommuner har infört kontrollen efter larm om misstänkta våldtäkter mot äldre. Men långt ifrån alla upptäckts och enligt en kartläggning hade bara 45% av den misstänkta vårdpersonalen fastnat i en sån här kontroll. Och vidare kan vi berätta att Elon Musk får en ny roll i USAs försvar. Techmiljardären ska vara med och leda ett regeringsprojekt om framtidens krigföring. Uppdraget är att ta reda på vilken teknik USA behöver på framtidens slagfält med målet att ligga steget före sina motståndare. Och till sist kan vi berätta att en landslagsera kan vara över. Cristiano Ronaldo uppges ha spelat sin sista match för Portugal och beskedet kommer efter att superstjärnan lämnat Nations League-samlingen och själv lovat att berätta varför när tiden är rätt. Det här var nyheterna och jag heter Mergen Jamil.
12: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
10: Ja, då har vi kommit in i oktober månad. 1 oktober har vi idag och den nya höstmånaden, den inleds i åtminstone den södra delen av landet med ovanligt somrigt väder, får man väl lov att säga. I norr ökar molnigheten medan det söderut väntar mestadels soligt väder med temperaturer som är höga för årstiden. Under eftermiddagen minskar molnen även i norr. Och temperaturerna, de når omkring 20 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i höga temperaturer. Och lokalt kan det på sina ställen också mycket väl gå över 20 grader under eftermiddagen idag. I Norrland 11 till 13, 14 grader. Det varierar lite beroende på var någonstans man befinner sig. Ja, så inleds oktober månad, idag torsdag, somrigt i den södra delen av landet. Thomas Vidén heter jag.
13: Radiogodis.se
14: 80-tal, dygnet runt.
15: Radiogodis.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukttång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad och kaffemaskin!
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu!
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: man kan tro att det är här det händer.
14: Korv, 52 korv.
15: Det är många korv.
14: 53 korv. Och sen har vi Agneta.
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

Aaron heter den här killen som fick inleda dagens Never Greens. Andreas är hans förnamn. Detta blev hans enda singel i den här tidseran. Men han skulle faktiskt bli musikaliskt aktiv igen på 00-talet. Då under sitt fulla namn Andreas Aaron. Heaven Help Me heter den här singeln från 1985. Med en västtysk platta. Ja, det som snurrat igång här i bakgrunden är en platta från 1983 med bandet Bone Symphony. En enda singel släppte det bandet. It's Jungle.

Symphony kallas det här kortlivade elektrobandet från Los Angeles. Båda huvudkillarna här skulle vinga sina musikaliska karriärer till att göra filmmusik senare. Det blir som sagt bara en enda singel från det här bandet, men det är ganska catchy sån väl. It's the Jungle Out There från 1983. Samma år skulle den här låten förresten spelas in av Bonnie Tyler också, som ett albumspår på hennes storsäljande Faster Than Speed of Light-platta. Så helt utan framgång blev den inte, i alla fall inte ekonomiskt. Vi beger oss halvvägs runt jorden till Nya Zeeland. Därifrån kom Coup d'État, en duo som gjorde några plattor med pigg radiopop som påminner lite om hur lät om Madonna i mitten av 80-talet. Från 1986 hör vi Mr.

här typen av melodiös rock brukar kallas för powerpop och fick väl sin representation på topplistorna med band som The Mac och Romantics. Men det finns stora mörktal också. Nästan alla stora skivbolag hade åtminstone någon sån här akt i början av 80-talet. Skivbolaget Portrait snappade upp det här pigga gänget från Atlanta, The Producers. Den här låten snurrade lite på amerikanska MTV i kanalens barndom, What's He Got? Vi stannar kvar i USA och bandet Martini Ranch.

Martini Ranch, en amerikansk duo som gjorde ett album och några singlar 1988. Ena halvan av duon utgjordes av skådespelaren Bill Paxton, ett sånt där bekant B-rollsansikte som på senare år blivit mest känt för tv-serien Big Love. Han har dragit med sig lite skådiskollegor i det här också. Det ser man när man läser på skivomslaget. Den återkommande visslingen i låten vi hörde gjordes av skådisen Judge Reynolds till exempel. Och låtens video regisserades av James Cameron. Trots denna maximering av kända ansikten så blev det inte så mycket av den här satsningen. Vi hörde singeln Reach från 1988 med Martini Ranch. Kopplingen till filmens värld ligger kvar även på nästa artist. Karen Kamen heter en tjej som fick äran att vara med på några framgångsrika soundtracks under 80-talet. Flashdance hade hon en låt med till exempel. Utanför den världen gick det trögare för henne.

var Karen Kamen, en amerikansk sångerska som bubblade lite under ytan några år på 80-talet. Den förlade singeln från 1984, Loverboy, producerad av Phil Ramone, en producent som var lite specialist på den här typen av kvinnlig pop. Han gifte sig förresten med Karen det här året också, ett giftermål som höll i sig ena fram till hans död 2013. Den här låten är förresten skriven av bröderna Alessi, som hade en karriär som duo med den lite mjukare popgenren på 70-talet. Till Sverige och Stockholm nu, Anders Torslund och Lars Fjällström heter två killar som kallade sig för Potsadu på skiva. Tonårspop med lite ekivoka anspelningar i samma anda som till exempel Freestyle här på singeln, upptaget hos Mona.

hört Anders och Lars i bandet Port Salut från Stockholm. Några år senare skulle man istället stå bakom Anders syrra Anneli som gjorde skivor under namnet Annie Anner. Men detta var redan 1982 bandet Port Salut som alltså hade lite problem med att få tag i Mona på singeln Upptaget hos Mona. Kanske borde de ta tipset från nästa artist till beaktande. Heta linjen var en öppen telefonlinje för sällskapstörstande ungdomar som först startade via ett tekniskt fel men som sedan blev ett fast

0: Ja, Johanna Lundberg var det där. Om den här tjejen framgår inte mycket, men detta var ett högst tillfälligt besök i rampljuset i alla fall. Heta linjen startade med ryktet om ett hemligt nummer dit man kunde ringa och prata flera på samma lina. Den här läckan i tekniken upptäcktes av närören i Stockholm och blev ett fenomen sommaren 1982. Samma år kom den här singeln ut, kanske för att casha in lite på fenomenet.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, det tidiga 80-talet var stora år för musikvideon, det har vi konstaterat innan. Många rockartister utnyttjade det nya mediet till att skoja till lite i sina musikvideor. Sällan har väl rockkillarna haft så mycket distans som just då. Ett av alla dessa band kallade sig för Charlie och kom trots sitt amerikanska sound från England. Vi kollar in singeln It's Inevitable.

Charlie syns inte till i själva bandet. Rockens sångare vid namn Terry Thomas, en sån där rockveteran som sjungit i många band, både före och efter Charlie. Trots den här tidstrogna grafängen och en spexig musikvideo så blev framgången rätt begränsad för Charlie och deras It's Inevitable. 1983 kom den ut. Vi stannar kvar i England med ett sound som väl traditionellt förknippas lite mer med de brittiska öarna än det vi hörde nyss. Birch and Hallam heter en duo som släppte ett par singlar på A&M 1983. Vi lyssnar på en av dem, What You Say.

Gretchen Hallam var det där. 80-talet var det stora duo-årtiondet och inte minst England. Så man rör sig där akter med två killar som fick göra några singlar på något storbolag. Just det här gänget hamnade väl i skuggan av det mesta egentligen. What You Say heter singeln från 1983 med Gretchen Hallam. Duons ena halva, Nick Hallam, skulle i början av 90-talet bli aktiv igen. Då som en del av Manchester bandet Stereo MCs. The Head kallas det då. Två plattor kvar av Nevergreens. Här är en akt som EMI satsade på 1988. State of the Art.

State of the Art. Ett sånt där enmansstudioprojekt som fick göra några plattor i slutet av 80-talet. Stefan Koch heter killen från Västtyskland som satt bakom spakarna. Vi hörde singeln Shout and Run från 1988. Dagens hit kavalkad avslutas i Skottland. H2O, alltså den kemiska beteckningen för vatten, kallar sig ett band med lite samma nyromantiska inriktning som till exempel Spandau Ballet. Vi lyssnar på den finstämda I Dream to Sleep.

Ian Donaldson heter sångaren där i skotska H2O. Ett band som bubblade lite på Englandslistan men aldrig riktigt fick den där riktigt stora framgången. 1983 kom den här deras första singel på storbolaget RCA, I Dream to Sleep. Som fick äran att vagga Evergreens till sängs den här gången. Tack som alltid för att ni lyssnar och gillar. Vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Sebastian. Why don't you do what you